0: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

Definitivno jedan od omiljenih dueta Dino Merlin i Nina Badrić, Ti si mene. Ali evo mi s ovog sjajnog dueta na jednu također pretalentovanu damu. U nastavku stiže nam Emina Jahović i njen hit

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 5.

sjajan hit od magazina na Hit FM radiju. A ono što je još sjajnije jeste što evo kada pogledamo kamere glavnog grada, ulice, pa otprilike se ovako i osjećamo. Evo ljudi, čak i gazela dosta lagana za vožnicu, o Brankovom tek da ne pričamo, autokomanda isto tako. Onda se definitivno možemo složiti da smo danas totalno okej.